Kunga Hekal nako nahita lavetela Rigoberto Shisano kusukela kampu ya Institute de Sciences de Saúde kwa mdropeni ganyamba.

Hoye hoye mungisitu kuranseka ka hungugu eta nyamuka hitava hehleketa shungetano hilisima la rugonzo anwa hombe alfabet hizuga uhituka setembru kutava kurengeluwa suga alfabet jimchamati kuwaki ya misava. Aka uhingile tiga hungulego eta Horacio Romão Bernardo Salomão waka